0: Velkommen skal du være til frokostshowets podcast med Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: Jeg har liksom lyst til å si Petter André Pilgaard.
1: Jeg kjør på. Folk får sjokk.
0: Har du noe mellom?
1: På Snap, nei, på Snap sier jeg på Vips, så dukker jo hele navnet til folk opp.
0: Ja.
1: Noen ganger så får du nesten alle, nei, utrolig mange som har mellomnavn.
0: Ja, det er det.
1: Ja, så som du ikke vet, altså jeg har jo aldri snakket høyt om at jeg heter Petter André.
0: Ja, for du gjør det!
1: Ja, jeg gjør det, det er helt riktig, men det er jo liksom på Vips, da er det sånn, hæ, Petter André? Mm.
0: Jeg er Ken André Vasenius Nilsen.
1: Ja, har du mellomnavn, Ken?
0: Nei, dessverre.
1: Du heter bare Ken.
0: Ja, jeg gjør det. Veldig mange som også tror det er en forkortelse eller noe sånt.
1: For Kenneth?
0: Ja, for eksempel for Kenneth da, eller Kensington, eller Kenji, kanskje, hvis man skal ta den japanske varianten.
1: Kenji?
0: Det er det ikke.
1: Det høres som en øl.
0: Ja, det er enig, det høres ut som en øl. Burde det seg kanskje en øl også, uten at jeg vet noe om det.
1: Men det er ganske utrolig hva Vips liksom avslører, bortsett fra betalingsvillighet og ikke minst fullt navn.
0: Jeg synes det der er gøy, og det jeg synes det er gøyest de gangene hvor jeg ser at den personen jeg vipser til, som jeg gjerne kanskje kan ha kjent i 25 år, plutselig har et annet fornavn som ikke er mellomnavn engang, men som heter André Petter.
1: Ja,
0: hvis du skjønner.
1: Det ser jeg, og da tenker jeg så, jaså, ja, det navnet synes du ikke var så fint.
0: Du hatet det navnet så mye, du.
1: Ja, for at det er jo ikke naturlig å bruke altså ordet, eller navn nummer to som noen, eller en.
0: Ja, ja.
1: Hvis du skjønner.
0: Da ble det forvirret. Hva mente du da?
1: Nei, altså, det er jo ikke naturlig at det første navnet blir sløyfet.
0: Nei, altså hvis du for eksempel heter Petter André, så er det vanligere å kalle deg Petter enn bare André da.
1: Yes.
0: For eksempel, det synes jeg er veldig gøy når det skjer. Det har skjedd et par ganger i det siste. Blant annet med en som jeg spiller FIFA-man liksom en gang i uka.
1: Ja.
0: Kjente han i 1000 år. Altid kalt han Sebastian, eller Seb da. For det er liksom det han heter, men viser at han egentlig heter Eivind.
1: Ja, Eivind Sebastian.
0: Ja, ikke sant? Og da er det sånn, hæ, hva skjedde der?
1: Ja, har du spurt den?
0: Nei, jeg har på en måte prøvd å pirke litt i det. Jeg har sagt at jeg vipset litt over til Eivind i sted.
1: Det høres jo utenfor klendelsen for Eivind, men jeg tenker sånn Sebastian, enklere internasjonalt. Sebastian, Eivind, hvordan sier du det på engelsk liksom?
0: Ja, det blir litt vanskelig.
1: Ja, kanskje han er litt sånn international man of mystery.
0: Ja, men i hvert fall, jeg skjønner litt at han kanskje valgte det navnet. Jeg har jo selv vært ganske glad i gangen jeg er i utlandet for at jeg bare heter Ken, og for eksempel ikke Stian da, som Stian Røst heter.
1: Ja, can you please spell it for me, sir? Altså,
0: hvordan i alle dager, my name is Stian, det er ingen som skjønner det, ikke sant?
1: Nei.
0: Nei.
1: Stian the I. Men det heller jeg heller ikke skjønner er, hvorfor skal man alltid bestille den dyreste vinen når man er mest packed? Okay. Sånn her forleden så var vennen jeg på restaurant.
0: Det er øvelsen fra eget liv, ja.
1: Ja, hadde egentlig hatt god dit hele dagen. Og så, nei, søren, skal vi få noe mat da? Så stikker man på restaurant. Og så spør jo da selvfølgelig servitørene, hva vil du drikke? Nei, vi skal gjerne ha noe vin og noe greier da. Ja, men hva er prisklassa? Så sier jeg alltid da, prisklasse god. Og så ergo, jeg vil ha god vin.
0: Prisklasse god, ja. Det er bra å si til en servitør.
1: Ja, ikke sant? Og så får du jo, det er liksom samme på narspill også, alle de flaskene med støv på, det er de som blir tatt, når du kan egentlig drikke spylevæske.
0: Da ryker på en måte en sånn, en ekte sjampis som du har hatt stående der i 12 år til du skulle få barn, for eksempel.
1: Ja.
0: Den ryker fort med da, ja.
1: Den ryker da.
0: Og så er det sånn ett glass, og så er det sånn, ah, blir det sur i magen, skal vi bare si at det var det, eller?
1: Ja, eller skal man bare si at det er noe penger å bare drikke ræl, liksom? Kan man ikke bare drikke bra greier med en gang? Men det er bare sånn, typisk at de gode flaske, man liksom begynner da med den der litt sånn halvgreie vinen, og så, dette er ilandsproblem, altså jeg er fullstendig klar over det.
0: Petter, du har bare ilandsproblemer, så du må få lov å snakke om de også.
1: Ja, og så liksom tar man, gønner på liksom virkelig røsker i lommeboken når du egentlig ikke smaker forskjell.
0: Hvor mye, jeg vet at du nesten ikke får med deg sånt engang, fordi du er jo såpass, hva skal man kalle det, økonomisk surrete at du ikke ser på pris nesten.
1: Nei, det, altså, det koster det, det koster man skal ha det liksom.
0: Men husker du sånn cirka hvor mye denne flaska med vin som dere nesten ikke drakk engang kostet?
1: Nei, det husker jeg selvfølgelig ikke da, for jeg var jo såpass skjev i skjøyten.
0: Men vi skal opp i tusinger liksom, ikke hundringser.
1: Ja, det er nok noe det i forhold til totalsum, så kan nok det, vi kan ikke ha spist så mye, tenker jeg.
0: Det der, jeg gjorde jo faktisk noe av det samme selv her om dagen, fordi jeg har en kompis som hver gang vi møtes, han bor i Moss da, min hjemby, så kommer han inn hit ganske ofte, og før så bodde vi i samme bydel, som er Sankthanshaugen da. Så hver gang han er her, så utforsker vi liksom den bydelen litt.
1: Ja.
0: Vi kjenner den godt fra før, men da er det litt sånn, er det noe her vi ikke har prøvd?
1: Alt et eller annet som vi ikke har fått med deg.
0: Ja, og nå var det plutselig sånn en ny fine dining restaurant som hadde dukket opp i nærområdet da, som vi har tenkt lenge på at vi burde teste, men så er den alltid fullboka, ikke sant?
1: Det er et godt tegn da.
0: Det er et veldig godt tegn. Også, men nå var det liksom, og det var liksom egentlig en helt vanlig dag, og vi satt egentlig bare ute og tok en kaffe, og så var det sånn, det er ikke mulig å få bord der nå? Nei, det er det sikkert ikke, så sjekker vi, så var det det, for det er jo akkurat da man får sånne bord, sånn klokka 6 på en tirsdag liksom.
1: Yes.
0: Så vi snakket der da, og det var jo litt sånn spontant hele greien, og plutselig så var det jo full syvretter, og det, var, det er fransk cuisine.
1: Åh, oh, digg.
0: Og det er veldig digg, men det er også så, de er så perverse, franskmennene, de liksom synes for eksempel kylling er for gammel, så de har sånn poulet, som er en ung kylling.
1: Ja, ja, ja, de gidder ikke noe gammel greie der.
0: Så jeg spiste det da.
1: Pattegris, ikke sant? De skal ikke ha gammel sav, holdt jeg på seg, eller gammel purke.
0: Og da var det også litt sånn at vi kastet bort litt for dyr vin på en måte, fordi vi egentlig ikke skulle drikke noe den dagen og ikke hadde lyst på noe, men satt plutselig på en femstjernes restaurant og bare måtte kjøpe en flaske til flere tusen kroner.
1: Ja, men det blir jo sånn.
0: Ja, ja det er på en måte bortkastet penger, det greiene der.
1: Nei, det er jo ikke det. Man skal leve, vet du.
0: Ja, da, man skal leve, men det kan jo på en måte være grenser. Altså, hvis du ikke lever nå, så kan du leve neste gang og kanskje drikke opp hele flaska på en måte.
1: Ja, eller kanskje man kan leve litt bedre for at man ikke bruker opp alt på ett måltid. Men det er jo det er flere som har hatt det siste måltid, vet du. Det er jo, vet du aldri.
0: Ja, det er sant det. Du vet aldri hva som er det siste måltid, så bruk alle pengene dine på det hver eneste dag.
1: Yes.

0: Men det er en ting jeg vet Åge Dahl aldri gjør, og det er å servere vin til mat.
1: Det gjør han ikke.
0: Nei, han har bare maten, den burde tale for seg selv.
1: Ja, han har bare mat, han er ikke sommelier.
0: Nei.
1: Dessverre på en måte.
0: Nei, han bare kokka.
1: Men i dag så har han selvfølgelig, som han gjør hver uke, sendt ut en ny meny for denne uka her. Meny uke 17 står det der, så da bare tar jeg det for gitt at det er uke 17 nå.
0: Og kan jeg tippe han pleier å ha litt tema? Er vi på det italienske kjøkkenet denne uken?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det er. Det er en italiensk rett i løpet av uka, men jeg synes det er ikke noe gjennomgående denne uka her.
0: Nei.
1: I dag vil jeg kanskje, jeg vet ikke om dette her er fransk eller ikke, men det er kyllingfrikassé med ris.
0: Oi, kyllingfrikassé. Ikke sant? Der, med vannet er det hønsefrikassé. Det er jo gammel fjærkre.
1: Mm.
0: Men her er det kylling, her er det ungt.
1: Ja.
0: Hvordan, og det er godt.
1: Hvordan vil du definere en frikassé?
0: Jeg vet ikke. Nei, jeg tror det. Frikassé, det er fransk.
1: Ja, men hva er det liksom?
0: Ja, frikassé, nei, det er kjøtt da, kokt lenge, og så er det hvit saus og greier.
1: Ja, men det høres helt dårlig ut det da.
2: P5 Hits.
0: Ja, og på lørdag så var jeg ute og luftet meg, Vendel og jeg. Klokken 18.00 så stilte vi opp på Grand Hotel.
1: Uff.
0: I vår flotteste stas.
1: Uff.
0: Og skulle på show, da skulle vi på Chat Noir og se på Janneloven, Janne Formo som hadde show. Og så tror du ikke det dukket opp noe gamle, altså jeg ble faktisk starstruck på lørdag.
1: Ja vel?
0: Plutselig tror du ikke Sven Nordin kom inn, Hege Skøyen, Solveig Kloppen. Det kom en hel gjeng.
1: Jeg liker at du er på en måte en del av den gamle kultureliten.
0: Ja, men dette er Wisting.
1: Ja,
0: det kommer selveste Wistingen.
1: Ja, Wisting, ja.
0: Ja, og det var en fantastisk kul gjeng, altså. Altså, dra liksom på Chat Noir med de som på en måte bygget opp Chat Noir. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg tror det er nødvendig som eget. Du var en av de som var med å bygge opp Chat Noir.
0: Ja, jeg føler det litt. Jeg også var med å bygge opp stemningen.
1: Ja.
0: Ordfører hang jeg med. De har det flott, de som er i dytten, altså.
1: Steiket, det her er en kulturelite som jeg synes er bedre enn den der litt sånn unge, litt hippe kultureliten, for de tror jeg egentlig nesten ikke har penger engang.
0: Nei, vet du, jeg føler meg hjemme med denne gjengen her, vet du. Det er masse gode historier. Vi kan snakke litt om gamle dager, ikke sant?
1: Men når du
0: alt hva som var bedre før.
1: Når du og Wisting og borgermesteren, holdt jeg på å si,
0: ja.
1: Slår det ned rundt et bord, hva er det snakker om da?
0: Nei, da snakker vi om livet da, vet du. Ja. Altså, Sven er helt, altså det er fantastisk, og Hege Skøyen er jo så fett. Jeg tenker hun var jo sammen med Reidar, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er sant det.
0: Ikke sant?
1: Blunk, ja.
0: Øyvind Blunk, og det er liksom, det er hele barndommen min, var samlet der liksom.
1: Hørtes ut som en veldig hyggelig kveld.
0: Og så mot i brøstet, hvem er det som ikke har sett på det liksom?
1: Altså, det smelter
0: Nils mot, ja. I mot i brøstet.
1: Det smelter.
0: For de som ikke vet hvem Sven Nordin er.
1: For en kveld på byen det var.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det ble ikke cola i glasset da, for å si det.
2: P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5 med Petter og Ken, hvor vi skal til verdens mest kjente skipsforlis. Nemlig Titanic da.
0: Ja, nok i sjang.
1: Ja, det er det.
0: Båten gikk ned i 1912. Det er veldig trist da, 1500 stykker døde, men 700 overlevde da.
1: Ja.
0: Og nå har det vært en redningsvest som var med på denne turen her på auksjon. Og denne her, jeg skjønner jo litt summen da. For det første så har det blitt prøvd, for at dette var en av de overlevende som hadde på seg, så du vet. Oi, at den funker.
1: Det er et salgspunkt. Det var sånn noen overlevde Titanic med denne redningsvesten.
0: Yes, hadde ikke vært for akkurat denne vesten her, så hadde denne personen vært død.
1: Ja.
0: Og så var det da passasjer på første klasse. For at du vil jo ha kjøpe ordentlige greier, du gidder ikke ha de under bildekk, liksom.
1: Så det er en fancy redningsvest, og det er i hvert fall ikke en av de som Leonardo DiCaprio som gikk med sammen med de irene nede på dekket der, liksom.
0: Nei, så dette er ordentlige greier, og den som sagt er testet da, stresstestet. Hva tenker du da, Ken?
1: Oi.
0: Så nå var bare noen dager siden, hvor mye tror du den går for, liksom?
1: Ja, så nå begynner jeg...
0: Hvis du sier de norske cash.
1: Jeg begynner å tenke ganske høye summer her nå. Altså, ja. En ting er jo at det er et klenodium fra... Ja. Selveste Titanic.
0: Ja.
1: Og så er det også det poenget med at den i hvert fall funket veldig godt for mange hundre år siden da.
0: Ja.
1: Nei, jeg tipper man skal opp i summer rundt 5 millioner kroner.
0: Ja, nei, det var egentlig ikke så veldig dårlig. 8,5 millioner.
1: Ja. Ja, men det er omtrent på merket det da.
0: Men tror du egentlig, når jeg tenker på, tror du folk tror at Leonardo DiCaprio egentlig var på Titanic?
1: Jeg tror noen tror det.
0: Ja. Nei, men 8,5 millioner, jeg hadde brukt den, jeg vet at den funker, det er det du er keen på, å ha sikkerhetsutstyr som funker.
1: Og dette er faktisk, altså ikke fra filmen engang, det er fra selve forliset det her.
0: Yes.
1: Ja.
2: P5 Hits.
1: Har du noe du gjerne vil bekjenne? Ja, da har du kommet til helt rett sted, for vi skal inn i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: Og det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min er så dum. Starter det.
0: Punktum, eller?
1: Ja, nei, og det var det. Nei, det er en god start. Her kommer grunnen, da. Han gikk selvfølgelig i shorts og t-skjorte med en gang det ble sol i dette landet. Og hva er han nå? Sjuk! Så nå ligger han hjemme med feber og manflu og, og klager til meg fordi han tok på seg shorts for tidlig.
0: Ja, men vet du, jeg kjenner veldig mange av disse dato-shorts-folkene.
1: Er du en selv?
0: Ja, 1. april, det er veldig mange av de i anleggsbransjen blant annet. Så det er det samme hvor varmt eller kaldt det er ute, det er datoen.
1: Det er også så utrolig mannlig. Jeg tror det er få kvinner som gjør det samme. Menn er sånn som noen ganger bare kan sette en rød prikk i kalenderen. Så er det sånn, den dagen gjør jeg dette hver gang. Ja. Samme av hva som skjer, så er det det som skal skje.
0: Elsker at de som går med shorts så tidlig også er de som har størst manflu-tilstand nå.
1: Ja, det er alltid. Det slår aldri i vei.
0: Men vet du, jeg skjønner han også, for at det er jo ikke noe digg å sitte og svette heller. Så det er greit å liksom tilvende seg shorts-tilværelsen.
1: Det er jo ikke så varmt ennå. Det er jo ikke varmt nok til å gå med shorts.
0: Det er han får lufte balla, det er bare positive ting.
1: Nei, altså det er jo, det kommer aldri til å ta slutt dette her, tror jeg. At våre skriftebokser nesten bare fylles opp av kvinner som er oppgitt over sine menn. Vi skjønner jo det når vi får sånne skriftebokser som det er.
0: Ja.
1: Og du er selvfølgelig tillit, Anna. Han er jo litt idiot, kjæresten din, han er jo det.
2: T5 Hits.
1: Og her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard ta oss med på en tysk togtur.
0: Ja, da synes jeg klar. Da togføreren gikk gjennom toget sitt på endestasjonen i Stuttgart, så fant han en eske.
1: Okay.
0: Med påskriften edderkopper og skorpioner. Det viste seg at det var en av passasjerer som tilfeldigvis hadde glemt den esken. Så han ringte selvfølgelig politiet da, ville jo ikke ta i dette her. Og det viste seg at eieren hadde faktisk skrevet lapp på hvem det var. Så det viste seg at det var 20 brasilianske tarantellaer som da var pakket inn i individuelle beholdere da, i denne her esken.
1: Men han hadde også markert det med skorpioner bare for å være
0: sikker. Men tenk deg det. Ok, greit for det første. Greit at du synes det er kult med edderkopper å ha en tarantella, men 20 stykker da? Og så skal du ha den med deg på toget, og så glemmer du hele esken, liksom.
1: Altså, med en gang jeg er på et sted hvor det er flere tarantellaer enn meg, så løper jeg derfra.
0: Ikke sant?
1: Da tenker jeg, da er de overtalt, da er det bare å komme seg vekk.
0: Og jeg tenker, hva skal man med det der? Det kan være avl, da.
1: Ja, det kan jo være det da. Jeg bare tenker sånn, la oss si man hadde vært en sånn type da, som hvis du finner noe, så tenker du først og fremst sånn, den skal jeg ta med og tjene penger på.
0: Ja, ja.
1: For det er jo noen som gjør det.
0: Yes.
1: Kunne man ha gjort det her? Altså, får man solgt 20 taranteller på et smart marked?
0: 100%, for at det blir jo litt sånn der, antageligvis skal vi legge den der i lost and found-boksen, liksom.
1: Ja, det er litt rart det også.
0: Ja, men hva hadde du tenkt da, Ken? Altså, så finner du den esken da, og så hører du at du krafser og rafser litt inne der.
1: Jeg hadde nok løpt allerede der, men med en gang jeg da i hvert fall hadde sett påskriften, så er det sånn, ok, edderkopper, så er det sånn, ok, og skorpioner, da er det bare stikke. Man har jo litt vett der også.
0: Ja, for at jeg tenker edderkopper er jo ikke noe stress, men det liksom, blir jo litt verre med skorpion da.
1: Ja, noen edderkopper kan vel også være nesten giftere enn skorpioner, kan det ikke da? Så det spørs jo hva det er oppi der liksom da.
0: Ja, men jeg tenker sånn, det er fett at en skorpion da. Altså, edderkopp er kjedelig i forhold til skorpion altså.
1: Har du lyst på skorpion som kjæledyr, Petter, er det det du sier?
0: Ja, faktisk.
1: Jeg føler det. Synes du er typen som kanskje burde gå for det?
0: Den har sånn hale som stikker, vet du.
1: Kan jeg komme og se når du mater skorpionen din og sånn? Jeg tror dette her kan være... Det kan være noe det, Petter.
0: Ja.
1: Jeg synes du burde gå for det. Nå får du altså en oppdatering fra mitt digitale liv. Jeg lever jo to liv parallelt. Det såkalt virkelige foregår jo her på radioen stort sett da.
0: Ja.
1: På P5 mellom 6 og 10. Og så drar jeg hjem og lever videre på min PlayStation 5 i det digitale livet, ikke sant?
0: Ja, det var godt du sa det, for det hørtes ut som du lever et sånn lysskitt liv, liksom.
1: Ja.
0: Jeg er kriminell på fritiden oppe på seg.
1: Akkurat nå så er dessverre så er jeg jo det. For det var jo litt spesielt at du skulle si da, for nå har jeg en veldig nedadgående spiral i mitt digitale liv, hvor jeg jo spiller et spill som heter Crimson Desert, en sånn fantasy-spill egentlig. Jeg tror egentlig at jeg er på en måte en sånn siste av min klan, og skal prøve å finne resten av klanen min, men jeg bruker jo mer tid på andre ting. Så nå har jeg har fått meg katt, ikke sant?
0: Ja, er det katten som gjør at du bruker unødvendig mye tid på den, eller?
1: Det er den som har satt i gang den nedadgående spiralen, det er det ikke noe tvil om engang.
0: Nei, det er det jeg sier folk med husdyr, vet du. Det går ikke det der.
1: Jeg brukte jo veldig lang tid på å skaffe den katten, og med en gang jeg fikk den, så brukte jeg alle pengene mine på å kjøpe klær til den.
0: Ja, ikke sant? Og så skal han vel til dyrlege nå da, eller?
1: Ja, men nå er jeg jo blakk da. Ja. Så hvis den må til dyrlege nå, så må det bare bli sånn, for jeg har jo ikke penger.
0: Nei, da hjelper det ikke med Norgespris, liksom.
1: Og da, akkurat der er det digitale livet vanskeligere enn det virkelige, fordi det virkelige livet, hvis man er helt skrapet for spenn...
0: Da er det jo bare å ordne seg forbrukslån.
1: Ja, eller gå...
0: ikke sant?
1: Ja,
0: ikke sant? Det er ikke noe stress.
1: Du kan gjøre det, eller bare ringe noen og bare sånn, du kan jeg låne et par tusinger av deg, liksom.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så nære venner i mitt digitale liv, så der er jeg redd. Når jeg er blakk der, så er det helt krise.
0: Jeg kan jo ikke høre med den andre klanen, om du kan låne deg noen daler, eller hva enn...
1: Jeg har gjort det, Petter! Det var ikke snakk om!
0: Nei, ok!
1: Så nå
0: var det Sunnmøringen du snakket med, eller?
1: Ja, tydeligvis. Så det jeg har gjort nå, var at jeg måtte jo da... Jeg skulle jo i banken for å åpne meg en konto, nettopp for å liksom kunne få meg forbrukslån, og kanskje kunne få noen renter som står og jobber litt for meg. Sånn,
0: ja, for dette er 100% virtuelle penger, ikke sant? Du kan ikke bare bruke norske penger til å kjøpe deg mer.
1: Nei, jeg skulle jo nesten ønske jeg kunne det, for da hadde jeg nesten gjort det nå. Men det kan jeg jo ikke, for jeg er jo blakk i det spillet da. Så det som skjedde nå var at jeg måtte rane banken, Petter, for å ha råd til å få meg konto i banken.
0: Ja, men det er fett. Hvilken taktikk brukte du da for å rane? Var det hendene opp og med gønner, eller sprengte du?
1: Jeg kjørte mye mer sneaky stil. Jeg snerk meg rett og slett inn i velvet der, og stakk av med noen gullbarer der da, som jeg da solgte på en måte tilbake til banken igjen.
0: Ja, veldig lurt med gull, for at det er høy pris om den.
1: Ja, så frem til da så gikk det jo bra, ikke sant? Jeg var dritfornøyd og hadde fått litt penger som jeg kunne rutte med da. Ikke så mye, men nok til å åpne en konto og sånn. Så snakket jeg til frisøren og fikk meg ny sveis. Var veldig misfornøyd med sveisen. Jeg så ut som en idiot. Altså, frisøren visste ikke hva han drev med i det hele tatt, ikke sant?
0: Der kan du gå og klage. Det er litt sånn på Cutters, dette her.
1: Jeg er blakk igjen. Så nå er jeg støkk med den sveisen. Jeg må gå og rane banken en gang til for å klippe meg igjen, Petter.
0: Men katten har du, eller?
1: Katten har det bra, da. Så det er noen ting som går også. T5 Hits. Og jeg vet at verden har stoppet opp for dette, for nå skal vi endelig få en oppdatering på Petter Pilgaards helautomatiske vanningsanlegg.
0: Ja, nå kan jeg melde om at det er 7 grader i jorden, og det er 80% fuktighet.
1: Driver du og tar tempen på jorda, Petter?
0: Jeg har en trådløs app-styrt termostat, ja, som er stukket ned i jorden. Så nå hopper den over vanningen, for at nå har den stilt inn at den skal vanne. Jeg har stilt inn forhold til om det er soloppgang, solnedgang, værmelding, alt mulig. Den er koblet opp mot værstasjon. Jeg fikk den styringsenheten på fredag. Jeg har aldri vært så glad. Jeg har aldri følt at veien til butikken, det er en sånn post-butikk-greier, var så lang som da jeg fikk den meldingen endelig på posten. Nå kan hente pakken din.
1: Fordi du gledet deg så mye.
0: Ja, jeg gledet meg helt sinnssykt. Jeg kjøpte sånn duo greier, som jeg har koblet opp de svetteslagene. Jeg kjøpte sånn premium koblingsgreier til slanger og alt mulig. Så nå ser det pent ut også.
1: Dette er jo kanskje litt dumt for folk som er i salgsbransjen å vite, for din del, Petter, men du kjøper jo alltid det dyreste. Uansett om det er bedre eller dårligere, så kjøper du det fordi det er dyrt.
0: Ja, for at jeg tenker at da er det automatisk best.
1: Ofte så er det jo også.
0: Altså, en Rolls-Royce har penere skinn enn en Kia, på en måte. Det er en grunn til at Rolls-en koster mer.
1: Ja, ikke sant? Det er ikke alltid fordi det er en bedre bil, da.
0: Nei, og det var en deilig følelse. Jeg har jo også en sånn boks som styrer alt som går på trådløs nett. Koblet til den, den fikk oppdatere seg. Det er ikke noe bedre følelse enn når alt funker i appen. Og det står at den er koblet, og at det nyeste programvaret er lastet ned. Og da er det jo egentlig bare å starte sommeren, da. Og jeg har til og med tatt bilde og gjensendt hvilke blomster vi har i bakgården, så den kan da også justere hvor mye vann man trenger, ikke sant? Alle vet jo at en syrinhortensia trenger litt mer vann enn en løvblomst.
1: Er det sant? Er det som en slags Shazam for blomster? Ja. Altså, du bare tar et bilde av blomster og bare sånn, det er den blomsten?
0: Yes!
1: Altså, nå ble jeg nesten litt imponert selv, selv om jeg ikke skjønner så mye av det.
0: Ja, for at jeg skjønner jo ikke hvordan folk klarte å vanne før, liksom.
1: Nei, du må ha vært med kanne og... Og hendene da.
0: Ja, men det trenger man ikke lenger etter. Har du en svetteslag i sånn?
1: Det er lurt. Du har aldri funnet på å gjøre. Nå går jeg med manuelt kanne, hva er det for noe?
0: Nei. T5
1: Hits. Stian Drøste er jo i pappaperm, med Martine Lunde er i et varmt land.
0: Ja, og driver med greier.
1: Driver med greier. Ja. Og litt sånn apropos dette med å være pappa.
0: Ja. Der har vi ingen erfaring, Ken.
1: Veldig tynn erfaring der. Ja. En som nå nettopp har fått litt erfaring på området er jo Erling Braut Haaland.
0: Ja, stemmer det. Han har fått seg unge.
1: Han har fått seg unge, vet du. Ja. Nå er han ute i ABC Nyheter og deler sine beste pappatips.
0: Ja, er det mange av de da, tenker jeg?
1: Jeg vet ikke, altså det er...
0: Er fotballstjerne liksom kjent for å ta den der daddy-rollen sånn veldig med seg i hverdagen?
1: Jeg føler
0: de liksom har andre ting å ta vare på.
1: Jeg synes nesten det var et retorisk spørsmål. Det lå i hvert fall noe i det. Du har tenkt noen tanker om dette selv.
0: Ja.
1: Og vi kan jo høre fra Haaland da, når han blir stilt et spørsmål om nettopp hvor mye han skal bry seg her. Spesielt om pappaperm.
3: Som hjemmebane, driver du med sånn nattvåking og amming og... Hvordan blir det med pappaperm for deg? Er det tid til det på noen tidspunkt?
4: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det er det andre som får ta seg av. Jeg må sove for å gjøre meg klar til kampen.
1: Ja. Han har ikke tid til pappaperm,
0: han. Ja, han må sove, han.
1: Ja. Så til motsetning fra Stian Røste, som tydeligvis da ikke er viktig nok.
0: Nei, jeg har sett han komme som et spøkelse her. Han sover ikke mye i hvert fall.
1: Nei, ikke sant?
0: Nå spiller han ikke fotball heller da.
1: Det som jeg synes jo, det er også viktig da. Det jeg synes er litt komisk med Erling Braut Haaland, det er at han har jo fått et slags sånn rykte på seg for å være ganske sånn gøyal og skøyeraktig type.
0: Ja.
1: Selv om han egentlig bare sier sånn ett ord i hvert intervju.
0: Litt sånn Zlatan egentlig. Han har vel sagt at det er forbildet hans. Også har han ikke sagt det, Haaland.
1: Jo, jeg synes at Braut har liksom klart å være enda litt slappere enn Zlatan igjen. For Zlatan var litt kraft i ordet hans. Han var en verbal mann.
0: Ja, gensett han, vet du.
1: Ja, mens Braut vil egentlig liksom bare komme seg unna uten å si et eneste ord, føler jeg da.
0: Ja.
1: Og denne saken her skulle jo handle om pappatips.
0: Ja.
1: Det er jo det som er saken. Jeg klikket jo inn her fordi det står «Hør Erling Braut Haalands beste pappatips», liksom.
0: Ja, for at tenk på liksom, ja, det er viktig å stå opp tidlig om morgenen og få kroppstemperatur på den bleien, så ikke ungen får sjokk når den får på seg, ikke sant? Litt sånne ting, kanskje?
1: Ja, litt ordentlige ting, da.
0: Ja.
1: Her er det eneste tipset jeg klarte å trekke ut av hele greiene, og det her er det Viaplays Jonas Berg Jonsen, da, som har intervjuet Haaland. Skal vi høre hva han sier her? Her er hans aller sterkeste pappatips.
4: Beste tipset er å høre på fruen.
0: Ja.
1: Høre på fruen.
0: Det er smart. Du er ikke så dum, du, Braut.
1: Han er smart, mann. P5 Hits. Nå skal vi en tur til California, hvor de har hatt et problem med bjørner som driver å ødelegge biler.
0: Ok.
1: Og det høres jo ganske voldsomt ut, det greiene der, ikke sant? Der står det en masse luksusbiler, for det er det jo masse i California.
0: Ja, ja, de kjører ikke noe drit der.
1: Nei, sikkert
0: større. Det er ikke noen elbiler og greier der.
1: Ja, det er sikkert noen elbiler der også, men det, jeg ser på at det er liksom størst konsentrasjon av sånne luksusbiler. Altså ja. Rolls-Royce og sånn, det må jo nesten være i Kalifornien på en måte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og i det siste så har de da slitt med at bjørnen, som jo er i Kalifornias flagg, på en måte deres nasjonaldyr, selv om det ikke er en nasjon.
0: Ja, brunbjørnen liksom.
1: Ja, store brune bjørner som da har klort ned masse biler, og det har kommet inn masse krav selvfølgelig til forsikringsselskaper. Og blant annet så er det da et par som har sendt inn et krav på 2,3 millioner kroner på flere forskjellige typer luksusbiler som har blitt ødelagt da. Og så har jo forsikringsselskapet tenkt litt sånn, var det ikke litt vel mye av dette nå?
0: Ja, det var mye lakk.
1: Ja, og så var det liksom, altså, nå har vi gått noen år her, og det har vært kanskje en bjørn som har ødelagt en litt kjip bil, mens nå er det veldig, veldig mye av det.
0: Mm.
1: Så det gikk en ekstra runde på det da, spesielt på dette paret her, som hadde sendt inn ganske mange forskjellige krav på akkurat den ene tingen, at bjørner hadde fucket opp bilene deres. Så viser det seg jo da at dette her er jo svindel, vet du, Petter.
0: Er det det?
1: For det som har skjedd er at de to her, som er da en mann og kvinne i henholdsvis 20- og 30-årene, de har tatt på seg bjørnekostyme og gått ut og klotet bilene, sine egne biler, og så har de sendt inn krav på det.
0: Ja, fattet, vet du hva? Hadde jeg vært forsikringsselskap, det hadde jeg latt de få, faktisk.
1: Ja, det er så nedverdigende. Altså, det er det. Du er en unge på karneval, på en måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så ut der og klor opp biler, da.
0: Ja, tror du de hadde det gøy mens de holdt på?
1: Det høres jo gøy ut. Samtidig så er det jo, altså det å klore opp sine egne biler er jo også liksom, jeg vet jo bare at hvis noen, jeg vet at i hvert fall finnes noen da, som er så glad i bil,
0: ja.
1: At hvis de ser et sånn nøkkelmerke på noen annens bil,
0: rekker opp hånden,
1: ja, så er det nesten så det er,
0: ja, det er vondt,
1: ja, da er det bare
0: ja, å sette inn på en selv. Ja, jeg tenker, faen, jeg kan holde på sånn, nei. Stakkars.
1: Så det er veldig gøy, og så ble det jo tatt, og det er liksom, det er så dumt da, fordi de finner jo bare det ene bjørnekostyme hjemme hos den ene fyren,
0: ikke sant?
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Ja, for der har de etterforskere kroner der borte.
0: Men du må gi de for sjans for forsøket da.
1: Gi de i hvert fall gi de 1 million da. De kan få 1 million for det, synes jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det forteller jeg faktisk. Faktisk. P5 Hits. Og vi spiller. Det er meg.
0: Nei, det er meg.
1: Dette er jo en påstandslek hvor en ljuger og en snakker sant, litt sånn for å komme i gang med hjerneskallen på morgenkvisten. I dag så er det jo Petter mot Ken da, det er jo naturlig siden det er vi som sitter her, Petter.
0: Ja, det er vi som gidder å komme på jobb.
1: Ja, og påstanden i dag er Jeg gruer meg til at det skal være så bra vær fremover.
0: Ah, fy søren, vet du hva? Så må man kaste jakken. Det er alltid sånn trygghet å ha en tykk boblejakke, liksom, som du kan ha mobiltelefon og alt mulig greier i. Mm. Nå må du begynne å bruke solkrem, faktisk. Begynne å sjekke sånn, er det UV ut i dag? Solbriller. Det liksom, du må huske å ha med deg så mye. Det varmt. Du må huske på å ta på deg deodorant. Det kan at du svetter. Og du må sitte og være med folk, ikke sant? Folk blir ekstra blie, og det er jævlig slitsomt med blie folk. Så jeg gruer meg nå til den varme, gode tiden. Der alt liksom bare, folk bare er lystige, og det knopper, og det blir grønt.
1: God juging det, Petter. Men alle vet jo at du er en fyr som springer opp mot sola som et tre når du ser det på en måte. Så dette her er jo åpenbart meg. Og det fordi jeg ikke så glad i sola, egentlig. Jeg synes ikke det har så veldig mye for seg.
0: Nei, D-vitaminer og sånn er noe dritt og...
1: Ja, det har man på boks også. Og det er så mye kommer så mye press med det. Man blir liksom, da kan du ikke lenger bare sånn, i dag har jeg lyst til å gjøre det. Da er det sånn, i dag må du gjøre det, så må du være et lite barn, så må du ut og leke i sandkassa di. For i dag er det sol!
0: Ja.
1: Så det her er meg, Petter. Det er ikke noe tvil om det.
0: Nei, vær slitsomt.
1: Mm, ja, jeg synes det er jævlig klart slitsomt.
0: Ja, det går an å si nei da, Ken.
1: Ja, det, man gjør det, men da blir man jo også sosialt utkast. Så det er litt dumt det også. Ok, vi har fått noen innspill på vår Snap selvfølgelig. Og de fleste, Petter, jeg vet ikke om dette er beklageligvis for deg eller meg, men de fleste så står det jo at dette må være Ken. Blant annet så skriver Jeanette, det må være Ken. Petter virker som en mann som elsker sol. Og det er egentlig på en måte det folk tenker der ute da.
0: Ja.
1: At det er meg, at det er jeg som sitter bak gardina. Ja. Og vi har den sola bort, mens du er helt totalt motsatt.
0: Ja, og synes det er veldig styret at folk lurer på om du skal bli med på ting.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jo det verste jeg vet, vet du.
0: Ja, jeg vet.
1: Ok, hvem er det da som gruer seg til at det skal være så bra vær fremover?
0: Det er...
1: Ja, det er meg. Selvfølgelig er det meg.
0: Ja, men Ken, hva er det du har? Hva har solen gjort deg? Bortsett fra at du blir solbrent og den er varm og greier.
1: Jeg tror det er litt det at du snakker som jobben, og alle andre også. At det er så utrolig mye mas om den sola som liksom skal komme, og når den er der, og om den kommer i dag, og hva man skal gjøre da. Ja, hvis ikke det er sol, så kan man ikke gjøre det. Og
0: jeg må ligge på lading, jeg er som en elbil. Det funker ikke, så jeg ikke har full batteri.
1: Ja, for jeg synes jo det er litt merkelig at man skal være så opptatt av sola, og så bor du på en måte i Norge hvor det er sol. To av 100 dager da.
0: Ja, det er derfor jeg har gullkort på SAS, for å si det sånn.
1: Ja, du har jo det.
0: Flytter på meg.
1: Du stikker jo det når det ikke er sola jeg satte.
0: Ja.
2: P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard har et jobbtilbud til meg.
0: Ja, du liker jo å sitte hjemme og game, Ken.
1: Ja, det er helt riktig, Petter.
0: Ja, og hva tenker du om hvorfor ikke tjene penger på det da?
1: Altså, tenker du det skal bli klassisk YouTube, altså streamer, eller?
0: Nei, vet du hva? Tech.no, som er først ute med TechNytt, søker nå spillanmelder, Ken.
1: Åh, er det sant?
0: Yes, som en freelancer. Du må være 18 år, check.
1: Ja.
0: Du må helst ha solid spillerfaring.
1: Jeg synes det er litt rart at man må være 18 år for å være spillanmelder, er ikke det?
0: GTA, vet du. Du må følge reglene. Du kan ikke ha en 14-åring som sitter og anmelder 18-årsspill, vet du.
1: Nei, men samtidig så er det såpass mange som er 14 som spiller at jeg tenker sånn, kanskje de heller hører på en som er 14.
0: Ja, men dette er i offentligheten, vet du.
1: Ja, ok, ja.
0: Ja. Du trenger ikke formell journalistutdanning, men det har jo du, Ken.
1: Ja, men det er ikke et minus å ha det, eller?
0: Nei. Du trenger ikke. Det viktigste er at du kan formulere deg godt. Du jobber på radio.
1: Ja.
0: Levere anmeldelser av høy kvalitet. Du leverer jo her på radioen høy kvalitet, og du er innstillt på å dele dine meninger om spill.
1: Ja, det gjør jeg nesten uten at folk spør.
0: Ja, ikke sant? For at du har jo snakket mye om det der Grimson Desert eller sånn, da du finner deg en katt og fisker karper og greier.
1: Ja, det er der jeg lever mitt virtuelle liv akkurat nå om dagen,
0: ja.
1: Som er ganske likt mitt ekte liv faktisk, for det er også der så er jeg blakk og har en helt lik katt.
0: Ja.
1: Det er mye av det samme da.
0: Ja, for at jeg tenker at egentlig det eneste de krever da, at du selvfølgelig er det jeg sa nå, og at du da må levere innen tidsfrist og avtalt publiseringspunkt.
1: Ja, så jeg må faktisk levere noe her. Jeg tenkte jeg egentlig bare skulle sitte og spille.
0: Ja, du hadde ikke dette her vært digg og fått litt sånn ekstra kroner, da har du jo unnskyldning da. Hvis folk, når det er så fint vær og folk spør om du blir med, nei, sorry, jeg må jobbe.
1: Ja, samtidig så har jeg hørt, og det her er fra veldig mange jeg kjenner som jobber med fotball, ikke sant, jeg er jo veldig opptatt av fotball også, de slutter liksom å like det like godt.
0: Ja, sånn, ja.
1: Fordi det blir en jobb på en måte, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, du vil ikke tjene penger på hobbyen din.
1: Nei, men en gang man får betalt for noe, så er det jo ikke noe du gjør på fritida lenger.
0: Nei, tror du det gjelder det med OnlyFans også? Jeg bare...
1: Nei, akkurat der gjelder det faktisk ikke.

0: dette.
1: Her i frokostshowet så sitter Vidar Lill og har forsket på noe kjønnsforskjeller på privaten.
2: Ja, for hva er egentlig forskjellen på en nybakt mor og en nybakt far? Jeg har jo hengt med en del nybakte foreldre de siste 3 årene, og jeg har notert på noen punkter. Fordi nybakte mødre, de er en slags babypsykose. Mhm. Altså, de er
3: det er jo
2: sånn,
3: de som har gjort jobben ja, ja. Basically, hvis du skjønner hva
2: er
3: bedre.
2: Ja, og så er de en sånn der, alt går bra. De har sovet 2 timer, de har brystbetennelse, de har forstoppelse, og babyen har kolikk, men de er bare sånn, dette går bra til. Han er sunn og frisk, og jeg trenger ikke å sove lenger, og jeg trenger ikke å spise. Og, de nybakte fedrene er litt annerledes, er mitt inntrykk. I helgen da, så hadde jeg besøk av et par som nettopp har fått nummer 2, og mor sitter der med ringer under øya og flekkete klær, og sier liksom, herregud, det er jo den største gaven i verden. Nå er familien vår komplett. Og det er rørende og fint å se på. Jeg blir sånn her, ja, kanskje jeg skal fått en til, og når du sier det sånn, og så går venninna mi Veronica på do, og da snur mannen seg og sier, ikke gjør det! Ikke gjør det! Altså, det ser ut som en Gollum, eller Smygol i Ringenes Herre. Og han står bare, og han ser psykotisk ut, han også, men ikke sånn søtt som babysykose, men sånn desperat. Så når jeg har landet på at vi er fortsatt på nei, ja. Ja. Men det er forskjell på nybakte fedre og nybakte mødre.
1: Kanskje ikke man skal liksom ta de nybakte mødrene helt på ordet.
2: Nei.
1: Alt det heller. Det er ikke sikkert at de tror på alt de sier selv.
2: Kanskje man liksom skal finne en mellomting mellom Gollum der, altså nybakt far og mor, da, tenker jeg.
1: Hvis det finnes.

0: vanskelig å få tilgivelse heller. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg rangerer bestevennene mine I all hemmelighet. Jeg har en toppliste på hvem jeg anser som min bestevenn og nest bestevenn og så videre, og den endrer seg år til år, litt som man gjorde på barneskolen.
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det minner meg om barneskolen. Vi har jo alle hatt de listene.
0: Man måtte jo før ha en definert bestevenn, for eksempel. Mm. Hvis ikke du hadde det, så hadde du ikke venner.
3: Mm. Det måtte. Men var det bestevenn, da? Det liksom det.
0: Ja. En som tar verven når han syk, ja. Ja, ja.
2: Det skal faktisk sies at når man gifter eller forlover seg, så begynner man litt med den listen igjen.
0: Ja, det på grunn av forlover og sånn?
2: Nettopp, da må du jo velge på en måte den beste av de beste, bortsett fra de som tar søskene sine. Det på en måte the easy way out.
3: Ja, det de, tror jeg kort, ja.
0: Ja, og de morsomste, for de skal være toastmaster, så det kan de ikke holde på
2: med. Nemlig, nemlig. Men det jo innimellom I livet man faktisk rangerer bestvennene sine litt, men samtidig... Nå vet jeg ikke hvor gammel hun som har sendt inn
0: Nei, men nok til at hun skammer seg over det, så hun ikke barn, da.
2: Jeg tenker liksom, det må vi slutte med.
3: Ja, ja. I hvert fall dritt å si det høyt, I hvert fall.
0: Ja, du kan si det til oss. Ja. Ikke si dette til noen andre enn til oss. Og du selvfølgelig tilgitt.

0: Så var det onsdag morgen.
1: God morgen.
0: Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: God morgen til deg.
2: Takk, det samme.
0: Martine Lunde, god morgen.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi holder fortet, vi, fram til klokka blir 10. Prøve å liksom vekke folk. Få høre din mest behagelige, menneskelige vekkeklokke, Petter Pilgaard.
2: Nå er det faen meg på tide å stå opp.
0: Det var akkurat så behagelig som jeg tenkte at det kom til å bli i det jeg stilte spørsmålet.
2: Jeg var litt usikker om jeg skulle gi deg den.
0: Har du en litt mer harmonisk enn Martine?
3: Nei, jeg hadde dødd da jeg våknet til det der Petter-skriket der. Ja.
0: Da er det på tide å våkne, min kjære venn.
3: Ja, sånn liker jeg.
2: Stopp din gris, nå har du sovet lenge.

0: Håper du har en fin morgen enn så lenge. Klokka er snart 6:09. Du hører frokostshowet med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og nå er det snart 17. mai, mine venner. Og hvordan tror du jeg legger merke til det? Bortsett fra at bunadskjortene skal strykes og sølvet skal pusses og alt mulig.
2: Jeg tipper vel kanskje at det er at du er full sving med vårrengjøring eller et eller annet. Er det ikke noe sånn?
1: Ja, kunne vært. Ja,
0: for jeg synes jo russen er ganske stille forløpig. I hvert fall der hvor jeg bor. Jeg har ikke merket så mye til de, så det kan nesten ikke være det heller.
1: Ekstremt. Nå, i går, jeg hadde dårlig tid, skulle gjennom en trang gate, og hva er det jeg hørte? Hornblåsermusikk. Jeg hørte trommer.
0: Jeg så faner.
1: Jeg så sånne der drillpersoner som har sånne pinne som driver og kaster rundt.
2: Det gjorde jeg mange år.
1: Gjorde, var du en av de som sperret gaten for alle vi som hadde
2: dårlig
1: tid?
2: Absolutt, jeg konkurrerte også.
1: For å øve på å gå korps og 17. mai-tog. Har begynt nå.
2: Ja, er ikke det litt koselig?
1: Ja, ikke når du har veldig dårlig tid, men jeg skjønner at det så ikke ut som de synes det var så gøy å blokkere veien heller, på en måte.
2: Ja, men herregud da, du havnet bak deg med bil, ikke sant?
1: Yes, okay, og jeg hadde ekstremt dårlig tid i trange gater.
2: Da skjønner jeg at det er irriterende, men det er jo litt koselig også. Jeg synes det er veldig hyggelig, for at en gang i uka så hører jeg da at korpset driver og øver ned med meg der.
1: Ja, du hørte du også.
2: Jeg synes det er litt koselig.
1: Ja, men hva gjorde, har du spilt i sånn der 17. mai-korpskor?
2: Jeg drillet, ja.
1: Gjorde du det?
2: Ja, jeg drillet i mange år,
1: jeg. Ja. Ja, men dere har tasset rundt skolen din og kastet pinner og...
2: Absolutt, om jeg gjorde det. Det gjorde jeg.
0: Jeg er jo egentlig bare glad når jeg hører et korps som for eksempel har noe horn, jeg. Fordi jeg har bodd i Bergen litt for lenge, og der er jo alle korpsene bare trommer.
1: Men hvorfor heter det buekorps da? Da tenker jeg at det er jo altså, sånn fiolinbue som de spiller med. Ikke at det er trommer, liksom. Hvor kommer det navnet fra? Det har jeg aldri kjent.
0: Nei, jeg er dessverre feil person å spørre deg.
1: Ja. Så har du et svar på det, så send gjerne inn på Snap også, altså P5 Hits heter vi der. Så da er det snart 17. mai, så der er mye som skal gjøres. Jeg tenker sånn at nå til og med korpset er ute i gatene, så begynner det å nærme seg.

0: fall in love. Da er det på tide å spille. Det er meg.
1: It's me.
2: Det er meg.
0: Dette er jo en lek som vi spiller hver eneste morgen. Vi har en løgner, en sann siger. I dag så er det Petter Pilgaard og Kenvas Venus Nilsen som spiller. Og påstanden er: jeg skal ikke ha noe begravelse.
1: Nei, hva skal man med det? Det jeg ikke har skjønt. Hvorfor skal det være så trist? Hvorfor kan man ikke feire et vellevd liv? Hvorfor kan man ikke bare ha det gøy og bare minnes den personen, i stedet for at noen skal si ja, du var så fin og flott, og jeg savner deg så fælt. Og jeg tenker sånn, noen ganger er det greit at man rusler også. Jeg tenker sånn, når den stemmen her stiller, så har den vel sagt nok, tenker jeg. Så jeg tenker at, se for meg at i stedet for at jeg har, nå er jeg veldig glad, nå kan man få lov til å bli spredd. Man kan, skal bli kremert, jeg skal ikke i noe kiste, og så kan man bare bli spredd ut ved et utested eller et eller annet der jeg har tilbrakt masse tid, og så kan man sitte der, så kan man bare rett og slett ha et kaffeslabberas, eller ta seg en drink, og så kan man egentlig bare eventuelt, hvis du absolutt må si noe, kan heller mimre om de gode stundene og bare ha det gøy, og så blir det en fest, for livet er en fest, og det er vel ikke noe vits i å sitte der og grine og liksom bare prøve å finne noe pent å si om den personen, og så har du ikke noe pent å si, får du bare holde kjeft da, og så får du bare kose deg.
0: Det er jo bare en masse skrevel dette her, Petter, for det er jo jeg som ikke vil ha begravelse. Og det er rett og slett fordi at jeg har vært i en del av de selv, og jeg får ikke så mye ut av det. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes det er grisetrist, og det er i tillegg kjempekjedelig. Og så skal det jo ikke være noe annet heller. Det skal liksom være akkurat sånn. Men det skal liksom ikke være noe hyggeligere enn det der, har jeg skjønt da. Så da tenker jeg sånn, det der skal du slippe når jeg går i grava. Da er det fri dag for alle. Da kan du gjøre hva du vil på den dagen. Det er den store Ken-dagen, det er min gave til deg, der jeg ligger i grava. Ok, hvem er det du tror snakker sant her da? Tror du det er meg, Ken? Eller tror du det er Petter? Ta og sleng inn din mening på Snap. Der heter vi P5 Hits. Og mens du trygger på det, så hører vi Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Håper du har en fin onsdag morgen. Du hører frokostshowet med Petter, Martine og Ken. Vi spurte jo hvordan kommer du deg opp av senga? Det viser seg at Martine for eksempel kjører en helt sånn, et helt regime fullt av alarmer som avslutter med den verste liksom, krigsalarmen.
1: Ja, men det funker. Ja. Det funker jo som bare det. Og det beste er jo at jeg kommer meg opp før fordi at jeg ikke vil våkne til den krigsalarmen.
2: Men velter du liksom ut av sengen, eller er det sånn som reiser opp med begge føttene i gulvet samtidig? Eller hvordan er det det funker liksom?
1: Ingen aning, føler jeg går i søvne.
2: Ja.
0: Mm. Det er ikke, du er ikke helt alene om den krigsalarmstilen, for litt sånn som Hommen her skriver, ja, samme alarm som Martine, ja. Krigsalarm all day, våkner brått og jævlig, men kommer meg opp.
2: Hør så deg med i kompani Lauritzen, ja. Alltid brett liksom.
1: Føler sånn.
0: Der er det ganske mange forskjellige retninger da, for sånn som Ann-Irene skriver at, og dette her sjokkerer meg faktisk litt grann. Jeg har kun vibrering på min alarm. Null lyd.
1: Ja. Det er sykt.
2: Ja, men hvis det for eksempel er sånn der IKEA-møblemang eller sånn, med litt sånn der hard topp, når den rister på
1: Jeg hadde aldri våknet av det. Jeg hadde tenkt at det var arbeid
2: utenfor. At det var noe annet, sier.
1: Petter! Nei, oi.
2: Hedda, womanizer, liksom. Ja.
0: Hedda Mathilde skriver typen min har på 5 alarmer, 4 rolige og en jævlig høy flyalarm som Martine har. Problemet er at han sover gjennom alle uansett hvilken alarm som ringer, og jeg våkner av hver minste ting.
2: Åh, det er deilig, spesielt når han har en sånn tidlig jobb.
1: Åh, den er irriterende. Å våkne noen andre sin alarm mens de sover.
2: Gubben din da, Martine.
1: Nei, jeg våkner jo lenge for han. Jeg er jo her.
2: Ja, men han våkner vel av din alarm, han også?
1: Absolutt ikke. Han sover seg gjennom krigsalarmen, han.
2: Ja, for at Vendela våkner jo, og jeg har jo så dårlig samvittighet, så hun er jo som regel oppe 4:15 hver dag.
1: Oi, stakkar.
0: Åh, det er en smell, altså. Susanne skriver, jeg har på 5 vekkeklokker, og så har jeg en ekstremt irriterende katt som fortsetter vekkinga etter dette. Det kan jeg kjenne meg igjen i selv, da. Det er sånn jeg våkner hver eneste morgen. Her er Ava Max, du får solgt

0: God morgen, god onsdag. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde er på plass.
1: Ja, her er jeg.
0: Petter Pilgaard.
2: Opp og stå, opp og nikke.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og jeg er så opptatt av trender, jeg vet du. Motetrender og mattrender. Og nå har jeg inne og sjekket på Google-trender. Og på femteplass der, så er det en figur som heter Snefrid Antonsen. Hun har drevet med campingliv. Nå er hun faktisk på kjæregårdscharter. Og hvorfor? Ja, jeg vet hva, jeg skjønner det godt, det. Jeg tenkte jeg skal oppfriske deg. Hvis du ikke har peiling på hvem dette her er, så er hun, mener jeg, Norges største stjerne.
0: Åja, du er fan?
2: Jeg er meget fan. Hun kan kanskje minne seg litt om meg og min mamma også, faktisk.
0: En person som minner om både deg og din mor?
2: Ja, Snefrid og Erik, det er faktisk Norges hotteste par, spør du meg.
0: Ok. Vi skal høre om Petters store helt alldeles straks. Først Alex Warren. Her er Fever Dream.

0: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
1: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
2: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
1: Ja, bolle med. Nei, ja, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
2: Ja,
0: kanelsnurr.
1: Ja.
0: Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går nå og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i seks måneder. Sånn er jo Norge.
2: Og folk steller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
0: Ja, det er akkurat som det er helt, noe helt nytt på en måte.
2: Ja.
1: Jeg må ta tilbake faktisk, det er ikke kanelse, jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
0: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
1: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
0: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
1: Ja, ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
0: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP,
1: ja.
0: Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
1: Ja, blir rosinbolle da.
0: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle. Kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
1: Er det det nordmenn har stemt frem?
0: Ja, den er på topp. Den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
2: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
1: Ja, men tjukkesbolle?
2: Sjokoladebolle?
1: Den er jo nesten på bunn.
0: Ja, det
1: er helt. Dette er jo krise.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
2: Hæ?
0: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
2: Å herregud, det er faktisk sjokkerende med rosinbolle på tredjeplass.
1: Den er jo sunn.
2: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det veldig gjerne rosiner.
1: Ja, du skal 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
0: Grønnsak. Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle.
2: Bolle?
0: Sier
2: bolle?
1: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
0: Det er veldig ordentlig, Martin.
2: Nei!

0: God morgen, god onsdag. Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen. Martine Lunde er på plass.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard er her.
2: Ikke på dass, hvertfall, men på plass.
0: Men rett fra dass, vil jeg tro. Ja. Det er i hvert fall det trynet du pleier å ha når du kommer ut på toalettet.
2: Litt sånn rødsprengt og røde øyne.
0: Det er helt riktig. God og rødmusset. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg hadde en opplevelse her om dagen, som jeg aldri har opplevd før.
0: Oi.
1: Og som jeg seriøst har fryktet. Jeg føler det er en liksom frykt de fleste går med. Og nå har jeg opplevd det. Og det var bankkontoen min.
0: Oi.
1: Ja, som viste meg noe så helt sjokkerende.
0: Hva er det bankkontoen til Martine har vist henne som er helt sjokkerende? Mer om det etter Cameron Whitcomb. Her er

0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt et ublitt møte med sin bankkonto, stemmer det?
1: Det stemmer, og dette er en sånn frykt jeg har hatt. Jeg føler at alle kan gå litt og føle på det sånn når de skal liksom betale et eller annet i kassa, sånn shit, tenk om det nå liksom ikke går igjennom.
0: Ja.
1: Aldri opplevd det før.
2: Kortet ble avvist, rett og slett.
1: Aldri opplevd det før i hele mitt liv.
0: Ikke engang som på en måte ungdom med sitt første kort.
1: Jeg tror faktisk ikke jeg har opplevd det.
0: Nei.
1: Og jeg har jo vært i Paris i det siste, koset meg litt ekstra der. Har jo brukt litt penger og sånn. Var jo også i Mexico og klarte å liksom svia noen tusenlapper der før jeg skulle hjem. For da var jeg litt sånn crave å shoppe.
0: Ja.
1: Jeg kan få den der cravingen etter å shoppe litt. Og så her om dagen så skulle jeg bestille meg en Bolt. Og så skal jeg gå inn da og bestille, og så går ikke bestillingen igjennom. Og jeg tenker sånn, det her er litt rart. Og så står det sånn, sjekk dine kontoopplysninger, et eller annet sånn.
0: Ja, for det er jo liksom en taxitjeneste som er billigere enn vanlig taxi, i hvert fall som regel da.
1: Ja, ja.
0: Så det, vanligvis er det man pleier å ha 100 kroner til den, til den taxien der liksom.
1: Ja, den taxituren har kostet 98 kroner. Og det funket ikke, og jeg tenker sånn, nå har det skjedd noe rart her. Og jeg tenker sånn, har jeg blitt hacka? Noen har svindlet meg? Jeg har svindlet meg selv, tydeligvis. Jeg går inn på kontoen min. 3 kroner. 3 kroner på konto.
0: Du er blakk for første gang i livet.
1: Jeg var så blakk, jeg, at jeg satt der og bare sånn, hva gjør jeg nå? Jeg må jo komme meg hjem. Så da måtte jeg liksom høre med mamma, måtte høre med bestemor, og bare sånn, hei, kan noen være sånn å vipse meg litt, eller for jeg må hjem. Og bare den der følelsen av å gå gjennom da, bare se sånn, hva er det jeg har brukt penger på? Og det jeg ser tilbake, hva er det jeg har kjøpt meg? Jeg skjønner ikke hva det er jeg har brukt alle disse pengene her på. At jeg skal ha 3 kroner igjen på kontoen. Det er jo helt, jeg vil aldri oppleve det igjen. Så jeg måtte også sende melding til regnskapsføreren og bare sånn, du, jeg tror kanskje jeg trenger lønn litt tidligere, for jeg kan liksom ikke leve på 3 kroner i en uke til. Det går ikke. Så jeg har opplevd å være skikkelig blakk i 24 timer.
0: Nå har du penger igjen da.
1: Nå har jeg penger igjen, nå er jeg rik.
0: Men velkommen til hvert fall virkeligheten i 24 timer da.
2: Ja, til vanlig folks liv.
0: Ja, 24 timer med vanlig manns liv.
1: Ja.

0: Og vi skal til Serpebyen, for i dag så er det Jon Fredrik som kan vinne en tur til syden. God morgen, Jon Fredrik.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvis du skal hive en terning på denne onsdagen frem til nå, hva hiver du da?
2: Nei, det er jo strålende sol og litt kaldere enn vannet. Skal vi gi en femmer da?
0: Ja, det er en femmer, ja.
3: Jeg er helt enig. Positiv mann, det liker
0: jeg. Jeg tipper vi kan vippe det opp på en sekser hvis du vinner en tur til syden nå.
2: Det vil jeg jo si, ja.
0: Ja, ja. Da er det fem spørsmål da, som du må klare på ett minutt. Er du klar til å kjøre i gang?
1: Jeg er klar.
0: Vi kjører.

0: Visste du det, at i Norge så er det faktisk ikke lov å gå på kino på en søndag før klokka ett?
1: Hæ?
2: Er det liksom en, står det i Norges lov, liksom?
0: Det er visst en lov i Norge, at det ikke er lov. Man kan søke om tillatelse fra den lokale politimesteren, unntaksvis, visst nok. Men nå driver da regjeringen å se på dette. De prøver å... De lager nå en utredning for å finne ut om kan det gå bra å stikke på kino på en søndag klokka ett, liksom?
2: Nei, jeg har ikke troen.
1: Men det er så rart med så mye sånne der rare regler og sånn. Jeg tenker sånn, burde ikke, det er mye annet det burde være regler for.
0: Ja.
1: Ja. Og ikke det at man ikke skal kunne gå på kino før klokka tolv. Men så tenker jeg sånn, hvem er det som har lyst til å gå på kino før klokka tolv? Men det er jo sikkert de mange, da.
0: Ja, for eksempel da. Ja. Eller folk som bare, for jeg tenkte meg om sånn, her har ikke jeg vært på kino liksom klokka tolv eller før ett da, på en søndag en eller annen gang, det må jeg jo ha gjort liksom. Men så kommer jeg liksom ikke på at jeg har gjort det heller. Så tenkte jeg sånn, det er sikkert fordi jeg har pleid å være ute på lørdag liksom, at det er derfor. Men det er jo sannsynligvis da fordi det ikke har vært mulig å gjøre. Det har ikke vært lov å gjennomføre det. Nå driver de og titter på det da, skal prøve å gjøre en endring på det. Grunnen til at det ikke har vært lov er fordi da skal man være i kjerka.
2: Ja, selvfølgelig, ikke sant? Ja. Det der henger igjen.
0: Ja!
1: Ikke sant, ja. Ja, for det er jo, det er kanskje ikke så mange som går i kirka hver søndag, kanskje.
0: Jeg ikke vet så ikke. Mange som det var før.
1: Nei, så jeg tenker at det der kan de jo gjøre lovlig, og de som har lyst til å gå på kino før klokka ett, de kan få lov til å gjøre det, og så kan de mer sette litt strengere regler på andre ting, kanskje.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Jeg føler jo liksom det er en liten kinofilm, ja, det kjerkegreiene. Nå pådrar jeg meg sikkert hele bibelbeltet i Norge her, men er ikke det litt samme greie?
0: Ja, hvordan da? At det på en måte er
2: det er
0: godt...
2: kristendommen, det er jo...
0: At det er et godt manus der?
2: Ja, ja. Er det ikke noen paver som har bare skrevet noen greier?
0: Jo, paver, ja, da, de har vært involvert, jo, absolutt. Jeg bare synes det er også litt deilig å vite at altså, det er ikke så krise i Norge som man kanskje skulle tro. Det er jo mye man tenker på nå, så det er høye priser og det er krig i Europa og sånn. Samtidig så er det det regjeringen driver med nå. Det er å sitte og prøve å finne ut om vi kan dra på kino på søndag.
2: Jeg elsker at det er det de prioriterer.
0: Så ille er det ikke.

0: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
1: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
2: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
1: Ja, bolle med. Nei, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
2: Ja,
0: kanelsnurr.
1: Ja.
0: Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går nå og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i seks måneder. Sånn er jo Norge.
2: Og folk steller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
0: Ja, det er akkurat som det er helt, noe helt nytt på en måte.
2: Ja.
1: Jeg må ta tilbake faktisk, det er ikke kanelse, jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
0: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
1: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
0: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
1: Ja, ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
0: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP,
1: ja.
0: Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
1: Ja, blir rosinbolle da.
0: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle, kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
1: Er det det nordmenn har stemt frem?
0: Ja, den er på topp, den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
2: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
1: Ja, men tjukkesbolle?
2: Sjokoladebolle?
1: Den er jo nesten på bunn.
0: Ja, det
1: er helt. Dette er jo krise.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
2: Hæ?
0: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
2: Å herregud, det er faktisk sjokkerende. Men rosinbolle på tredjeplass,
1: den er jo sunn.
2: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det veldig greit med rosiner.
1: Ja, du skal ha 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
0: Grønnsak. Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle. Når
2: bolle?
0: Du sier
2: bolle?
1: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
0: Det er veldig ordentlig, Martin.
2: Nei!

0: Send dine synder til oss, så skal vi få ordne opp I det greiene der, du ender opp med tilgivelse. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min fridde til meg for nesten ett år siden, og da fortalte han at han hadde brukt flere måneder på å velge den perfekte ring til meg. Men ringen han valgte lignet på ringene man fikk hos tannlegen som barn.
2: Kan at det var det
0: også. Ja, så den var ikke så fin. Lite vet han at to uker etter frieriet var jeg innom gullsmeden og bytta ring. Han har heldigvis enda ikke lagt merke til det.
3: Oi.
2: Det deilig å være gutt når du ikke legger merke til at du går med en annen ring enn den du ga.
0: Ja. Ja, det helt nydelig.
2: Ja, men altså, hvordan hadde du reagert, Martine?
3: Nei, det der jo faktisk en liten sånn skrekk jeg har, for jeg føler at en forlovelsesring, det skal man gå med resten av livet. Da vil man ha en ring som fin. Men jeg føler at her kan den skylde seg selv litt også, for jeg føler at her det viktig å gi mennene litt sånn hint. Jeg sender TikTok-video veldig ofte til min kjæreste, og ringer jeg liker. For da tenker jeg sånn, da kan han bare gå tilbake I arkivet og se sånn, hva det egentlig Martine liker? For hvis han kommer noe jeg absolutt ikke liker, Jeg hadde ikke klart å skjule det.
2: Ja, men hinter du allerede nå at han skal fri til deg, eller?
3: Selvfølgelig.
2: Ja, det går ikke fort I svingene her,
3: eller? Nei, men jeg tenker sånn, vi skal jo ikke få lov oss nå, men jeg tenker da vet han det til fremtiden.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og egentlig så det ikke noe, altså man burde gå for sterkere virkemidler enn hint også. Altså bare si det rett ut.
3: Ja,
0: eller hvis du kan, kjøre et sånt fly med sånn banner over. For da kan det hende menn får det med seg på en måte.
2: Absolutt. Jeg var jo med Vendla inn I gullsmeden.
3: Ja.
2: Og vi bare så på ringer, og så sa jeg, ja, hvilken fin her liksom, så plukte

Hump Day, eller Lille Lørdag om du vil. Og for en fantastisk morgen dette her var, altså. Treåringen i godt humør, kokte meg god kaffe, hadde god tid. Stått opp i riktig tid, og alt gikk liksom helt på skinner. Gikk til barnehagen, og ikke noe krangling, ikke noe tull. Kom ned til barnehagen, det fint vær. Går ned til T-banen, som alltid. Kom meg på T-banen, og da skal jeg opp og scrolle litt og sjekke hva som skjer. Og jagge. Tror du ikke jeg har glemt telefonen, da? Og jeg som på T-banen? Vet du hvor mye det i bot, eller? For å snike på T-banen, hvis du ikke har billett der? Det jo 1000 kroner. Over 1000 kroner! Og jeg har ikke billett, for den jo på mobilen! Krise! Var det helt frem jeg kom frem på jobb, da? Han var sånn, herregud, jeg glemmer mobilen i dag. Og folk var sånn, wow, skal du klare deg hele arbeidsdagen uten? Jeg bare, ja. Og så plutselig vibrerer det i baklomma. Der lå mobilen min, da.

store spørsmålet om Giant holder stand. Eller om lytterne vil sende videre en annen låt I dag. Det Snapchat du stemmer. PP mitt heter vi der inne. Jeg har talt opp alle stemmene. Det viser seg at når man får med Rihanna på en låt, da den vanskelig å slå. Det jo en av Calvin Harris' sine største hits, dette her. We Found Love vant overlegent I dag. Du får den på PP mitt.

Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt som jeg har tatt med meg i dag. Og så lurer jeg på om du klarer å høre hvilken låt det er vi skal frem til. Ja, artisten tror jeg man kan høre ganske tydelig, men hva heter denne låta her? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg har lovet deg et hint til hvis du trenger det. Det høres sånn her ut. Mer enn det skal du ikke få. Bli med å gjette ved å sende meg en videosnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Og her

Livet kommer døde av oss, vi lever det enda. Det er titlen på det nye albumet til Norges aktuelle Ida Lova. Svensken som har 13 smakfulle låter. Ja, jeg har smakt på de alle. Jeg har blitt veldig glad i rock'n'rollen og åpningen av albumet Pakka eller Veskar Louise. Trykker du play på den og hører deg nedover, så kommer du også til en låt som jeg vet du kjenner godt til.

Jasmin her, har du en hemmelighet som du bærer på, som du kanskje synes litt for tung? Eller som du tenker at, vet du hva, dette egentlig en morsom historie, men jeg har ikke lyst til å si det høyt, for jeg vil ikke at noen skal vite at det meg, men jeg vil egentlig at folk skal høre det. Ja, da skrifteboksen stedet for deg. Det et trygt og deilig rom vi har skapt, hvor du kan være helt anonym og fortelle oss om flauser, om brandfakler, om sterke meninger inne på p5.no. Og vi skal, hold deg fast, om bare et kvarter innom en av syndene. Jeg har lyst til at du skal bli med meg inn i skrifteboksen. Først Delara og Sjelen.

Vi skal en liten tur til Skottland, hvor en mann hadde seg, rett og slett, med en søppeldunk. Hvorfor? Bare hvorfor? Han endte i hvert fall opp med en straff på 50 timer med samfunnstjeneste. Og det er jo sikkert passende straff det, altså. Men det eneste jeg tenker er, hold den mannen unna samfunnstjeneste og søppeldunker, vær så snill.